0: 大変なことになってます。助けに来てください。私の町が大変なことになってます。助けに来てください。
1: 도로가 파괴되고 유무선 통신에 장애가 발생했습니다.